paduka upu dening ati sebahkeun abdi-abdi saeusi nagara nampi kana pembagih kalayan unyuk sumangga ngahaturkeun si warah bakti suhunyuk panjenengan Sri Paduka.

Moah, ima lain manusia. Nah, itu manusia apa nau? Roma barjawa. Ya si harapanan anjen hiji deui. Gerah hanyat anjen.

0: manusia kasebelan. Alah jeung batuk di aduh. Manusia kasebelan. Bijil sia, mondong nyumput. Mondong nyamuni. Mun nya mah lalaki langit lanang jagat. Kaluar sia, kaluar.
1: Alah. Ki. Tong tarik teh ngaheujeunna tuh bisi marejel geurang keh.
0: Ah, sia mah aya naon teh ah. Ah, ieu mah ieu ah.
2: Gebeg. Rusli ngagebeg bakat kureuwas. Sabab beuki jelas yen Rusli geus kanyahuan ku Bah Jumat sapara kanca. Atuh Rusli beuki bingung kumaha carana ngelehkeun musuh. Ieu mah kudu buru-buru bertindak ka jaki mah yeuh. Sabab mun diantepkeun bakal cilaka bisi aing kanyahuan manten ieu mah yeuh. Kitu gerentes hate Rusli, tuluy manehna nangtung bari taki-taki. Tapi can boga cecekelan. Nah kudu kumaha ari geus kieu. Kolepat aya akal nyeh Rusli seuri terus ngeteyep kanu poek. Manehna sasalingkeran leungeuna heug uyub ayap dengan batu nu meuceuhna. Kabeneran manggih dina kuburan. Batu sagede-gede muncang. Terus dirawu aya tujuhna. Geus kitu luak lieuk nitenan heula kaayaan di kenca jeung katuhueun manehanna.
1: Wah, ieu.
2: Manggih patu sia dibaledogan ku aing mah yeuh. Rasakeun sia. Gerentes hatena sok sia. Hiya. Sia. Hayu, kolober. Nengoran balad Bah Jumat kerta kana bujur patromak tepi kayun-ayunan.
0: Aduh ieu patromak jang aya nu nengor euy. Ati-ati euy, ati-ati euy.
2: Bah Jumat rada gugup terus luak liuk deui baladna cempet ka nu nemalan. Umir rumpat rempon, umir rempat rempon purupunuk na muriding harita teh.
0: Bah, aduh, Bah, aduh, Bah, naon sia teh umir, aduh, wah boa, piraku di riwa mahnya, maledogan, wah sia mah, mah mungkin sia teh ada riwa, aya curig bisa maledog sia teh, lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain lain